Wadabom, Lima Kamba Yadron. Wadabom, Lima Kamba Yadron. Ngena kapitali.

me ke dejano yalo kwa tino sikunji kano na mkolozi abane lo ya tumfula odo mwe matilo odo na msambia.